0: nanda lili weni dimiluku anumana ni anumana. Lwimula 53.
1: Oprobru lili weni.